Сэнди тинчэ жингэл. Ни кюэн куумду. Яни нян нобж бэ. Яна болага нобж. Болага чигдэн ди тола милу гёжул хац гулэгю. Цуа гэ нобж. Конгэ носи аню. Таче на нян нобмэн чо. Нян чэб диге лигчуб чумилу ма дэба. Канда нян пуксанг чиду ги. Нан номэн. Нян пуксанг ди. Tang si chu sang bu de tian jie ren yi ge pa mo bun ji da long guo pe yu di qi de mang le pian bie le ge xie sang ti yi han ge ni ge ge zao yin si ya de ni luo le dian bu jin ni yu de du ge mi yu de duo le ji mo guo bu neng xin ni sim ding le nia ca dan ye nu shu da luo de kang yu dun jie hu da ba da qi yi